0: 我还是不相信。现在没时间跟你说信不信，现在咱呀要去救杏花，搞不好杏花早就……
1: 你说王金龙会对杏花？大哥，你等着，我出去。如果王金龙是汉奸的话，我亲手把他给宰了。
2: 对。
3: 道は通りました。ここまで行き。ここなら安全です。
2: 報告します。
4: 入れ。
2: 司令から調査署が届きました。調査署。犬飼中佐から竜林中に駐在するすべての長官司令部に宛てたものです。
1: バカ。犬飼は我々を訴えるつもりだ。
5: これが関東軍の一貫の気風で自分が正しい。
2: 誰も目に留めない。初めから両輪剣の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。バカ。
6: 司令部は調査署の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。我々は奴を相手にする必要はない。 我々が執行している戦略は司令部が決めたもの。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんてへでもないわ。しかし上訴署には
2: B 3計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分は我々は清水君、
6: 君は私を代表して B
2: 3皇帝に行ったこと、小島少佐に伝えてくれ。彼の皇帝は時間通りな追えず戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。はい。もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐殿、犬飼中佐からお電話です。
6: 私は酒井大佐だ。いえ、
7: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
6: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
7: これから夏の季節です。どうか部隊に
6: 一式夏服の支給をお願い申し上げます。犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林鎮の報告を見たことがない。 これについてどう説明するのだ。
1: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては私はこれまでずっと意見を保っておりました。
7: 司令部にも申告いたしました。
1: 我々の関東軍はこれまでずっと、
6: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
7: いいか、軍業の調達は戦争における任務だ。
1: お前たちは絶対服従しろ。
6: 大佐殿、
1: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。
6: しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく、
1: 部隊の要求にも応えられませんでした。<笑>
6: 君は公共軍と偵察大使か派遣してないのか。
1: 犬飼君、君はごまかしてないか。これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には 宝石が本当に輝かしい関東軍部隊があります。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 我々がタオヤンを破壊してからもリュウトゥーズとワンジンロンの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロンはタオヤンのジュアンジーゾンとリージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロンを捕らえれば、ヤスの口から何か情報が得られるかもしれません。
1: 尾崎、証拠はあるのか。ワンジンロンは酒井大社に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
0: ワンジンロンとファンジーヨーはよく会っている。この前一人の女性とファンインリンに向かうのを見た。
2: どんな女だ。
0: 調査済みです。その女性はホンジーヨーの息子の妻であり、名前はシンホア。
2: よし、そういうことならばホンジーヨーとファンインリンの山賊は裏で絡んでるということか。
0: 資産の報告によると、この一帯の蜂は賊と接触をしております。ならば賊とみなすのは間違い、奴らも蜂王であります。ホンジーヨンが蜂王と接触していることをつかめば、酒井大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、酒井大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか。
2: ならば君は言った通りに、ワンジンロを捕らえろ。
3: はい、はい。

0: だ。でも後軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。今回国内から来た新兵は、率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。瀬川君、君の負担は軽くない。
1: 大佐殿、必ず任務を回せます。
0: よし、駐屯軍司令部が推薦したのだ。失敗しないと信じるぞ。私はな。
2: 報告。
0: 入れ。
3: 华北治安军景行县柳林镇中队中队长王吉龙奉命赶到。
0: よし、王队长，我给你介绍一下，这是华北驻屯军司令部新兵训练部的教官赖川少佐。
3: 赖川少佐，请多关照。
0: 佐川少佐，この方は君に推薦する王金龙隊長だ。
1: 大佐一直在夸着你。
3: 赖川少佐客气了。
0: 王队长，我这次特意请你来，有一项重要的任务交给你。
3: 请大佐阁下吩咐。
0: 我的六团杀了一批新兵，由于时间仓促，在国内没有进行正规化的军训训练。王队长，我想请你协助赖川少佐对这批新兵进行调化训练，让他们真正成为合格的军人，导入到各个战场。
3: 长官，柳林镇那边事情很多，我无法抽身。
0: 哦，不不不不，这个你不要担心，你只要安心训练就行了。
3: 是。
0: 佐川少佐，長旅で疲れているだろう。休んでくれ。君が泊まるとこはもう手配してあるから。
1: ありがとうございます。
2: 報告、犬飼巡査が面会に来ました。
0: 入れ。
2: はい。
0: 王队长，你去吧。
3: 是。

瀬川君、我々大日本帝国は男女を問わず年齢に関わらず戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は支那の戦いで勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。

0: 说是打个盹吧，还睡着了。
1: 赶紧起来吧，天快黑了，我们该走了。
0: 我刚才说那话你都记上了？
1: 记住了。到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去想问都问不出来
1: 了。就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
0: 怎么样，你还是不相信？
1: 你想想，那日本鬼能干出人事儿来？
2: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
3: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
2: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれるな。
3: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。

0: います。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
1: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
0: 大佐殿、我々の B3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎、遊撃隊を潰さなければなりません。
1: おい犬飼一郎、お前を解職する。
0: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
1: 犬飼一郎、前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍量を損失させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはない。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
0: 大佐殿、餓死したとしても私は決して過ちは犯しません。大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇教軍需リュウリンチーの中隊長ワン・ジンロウは八郎とつながっている疑いがあります。
1: 君は俺を侮辱しているのか。
0: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロウ以外です。皇教軍の大隊長ワン・ジンヨウも八郎とつながってる可能性があります。
1: それということはそれら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
0: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
1: 証拠？君の証拠は？
0: ワン・ジンロンとハチロがいるリュウリンチーの情報組織はタオユエン旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホン・ジンヨンの息子の妻とワン・ヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
1: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
0: 本来私の情報員がワン・ジンロンを通じて窓口を秘密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワン・ジンロウを現状に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
1: 君は私がワン・ジンロウをかばい君の調査を阻止した。
0: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
1: おい、お前の事実をもって俺の前からしろ。早くしろ。
0: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
2: 落ち着いてください。中佐殿は
1: 撃せろ。
2: はい。
1: バカバカバカ。
3: 站住！
4: 嗯，小伙子，我找我儿子王金龙。
3: 你找我们生队长？
4: 啊，他升官了哈，有出息了。
3: 啊，王队长去县城了，不在。
4: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
3: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
4: 啊，哼，这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
5: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
3: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
4: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账。
5: 咱回吧。
6: 好。哎，你慢点啊。
7: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり

0: 村山くん、村山くん、村山くん、村山くん、
1: うちのくんが横に伝えてくれ。内藤恭平は我々が思っていたのとは違う。
0: 村山くん、村山くん、村山くん、
2: 藤堂立ち。
0: いや、私は村山くん。
2: お前もやる逆のか。お前は最初だ。

0: 殺しだ。
1: 矢野くん、亀田くん、太郎くん、周りいっぱいいる。それは全員消えた。永遠に消えた。矢野選手は生きて3ヶ月足らず、また死んだ。やつやつらに恨みを持っていないでくれだろうが、やつらに復讐したくないだろうが。
2: 天皇一致せよ、死をもって栄光。

0: 話した？長官、中国人に情けをかけすぎる。
1: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。俺に使われる奴は誘われて利用される。使われない奴は殺すべきだ。
0: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
2: 这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
3: 太君，我要找王金龙，请问他在？
2: 他不在，你们偷偷的上去。
3: 太君，我们大队长有事要找他，请问他。
2: 别给我，原来我的兄弟，死了死了的。
3: 报告，
0: 西川君，お前らどうした？
2: 邪魔だ。私のクレーン中誰も邪魔するなと。邪魔した。
0: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 对不起，太君原谅。
1: 怒らないでください。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐が万人の彼はどこに？
2: ワンジローを探したりとか。
1: ワンジローなんてヘでもねえ。酒井大佐が奴を重視しているんだから。なんて聞こうねえ。
2: 安心してくれ。酒井大佐は飽きたそうだ。今回私に彼を殺せと命令してきた。
1: それに残せ。俺の兵たちに奴の心臓を見せてやる。ダメだ。彼は私の敵だ。俺に渡してくれ。私は彼と戦ってみたい。
0: よし、清水君、
1: ワンジローが戻ってきたら奴にお前の力を見せてやる。
0: どうした？まだ戻ってきてない。
1: 奴はあると槍合いと今日ね。もう逃げた。もうすぐ戻ってくる。
0: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 隊に命令し、追放いたしろ。万人を捕まえろ。中国で一番残酷な刑を使い、必ず殺せ。
1: はい。
0: お前たち犬飼中佐に命令を出して、すべての竜人鎮を調べ尽くし、万人を探し出すんだ。
1: 長官殿、それはそうか妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官に万人牢に対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらく
0: か。陸軍本部に上訴したと、それは本当か。
1: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
0: バカバカ。
1: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
0: 清水君、君が自分で竜林鎮に行き、必ずワンジンロを捕まえてこい。
2: はい。
1: 長官、犬飼中佐によると万人論と本陣論は親密で、八郎をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
0: それはもう分かった。自分で行く。

0: 報告、血のついた服です。
1: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
1: なぜだ？これは一体なぜなんだ？どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ？彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ？
0: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか。
1: いえ。
0: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ多くの戦績を上げ、若くして中佐に就きました。当然人の不満も起きるでしょう。中佐殿は正直です。満州にいる時、正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林地に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾がないのです。
1: 君の意思はこの私に権勢を低くし自分の魂を折れというのか？
0: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えならば、ゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
1: よし、私の命令を伝えろ。ソーマオカ、リージャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
0: はい。こちら連隊部、大崎です。
1: もしもし、尾崎君、話せ。何？ワンジンロンとヨンジンヨンは君の監視のもとではないのか？これはどのように説明するんだ？まさかお前はホンジンヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな？
2: 長官、ご安心ください。まだ計画があります。
1: 尾崎君、君の口から聞こえるのは永遠に計画ばかりだ。今回の新しい計画は失敗しないように。
2: 長官、すぐにリンリンジャンに帰ります。会ってお話を。

0: 今、酒井大佐から連絡があった。彼は清水を両輪地に派遣し、ワンジンロウを捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
1: ワンジンロウが訓練長の瀬川を殺し逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まるとワンジンロウはまた逃亡。
0: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
2: 酒井大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四とワンジンロウは我々についていると言っているのかもしれません。
3: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは彼は西川派です。
2: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
0: なぜこうなったんだ。
3: 長官、こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
0: どんな方法だ。
3: 釜族から救う。
2: 尾崎、説明してくれ。
3: 酒井大佐を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
2: そんな、できるのか。
3: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
2: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
3: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
2: 尾崎、話してくれ。
3: 竜林鎮に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林鎮を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。ヤスらの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
0: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのは分かる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
2: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
3: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
4: 陶土微压锅扫码领厨牌级健康厨房守护星，寻找100位体验官，价值1299元的厨牌技艺。陶土微压锅一分钱不花，扫码就能领回家。高岭陶土天然不粘，微压快炖锁住营养，煎炒炖煮一锅搞定。每个城市仅限前100名，现在就拿出手机扫屏幕2维码，马上领取，送完即止，赶紧扫码领取吧。
5: 中国人做饭讲究锅气，那是家的味道。厨派技陶土微压锅既锁得住锅气，又炖得出浓香，让做饭变成一种享受。它凭什么能做到？凭的就是三大核心升级。第一，结构升级，它是微压真空设计，不用像高压锅那样等放气怕爆炸，通过横压泄气阀自动控压，轻轻一推就能放气，安全又省心。微压环境让热量和汤汁在锅里持续循环，蒸汽回流锁住原汁原味，炖牛肉1小时顶普通锅3小时，省燃气又省电，肉质软糯入味，连骨头都透着香。第二，材质升级，它是高岭陶土高温烧制，天然物理不粘，没有化学涂层，煎鱼不破皮，煎蛋滑溜溜，而且陶土材质导热均匀，食材受热更温和，营养保留更完整，这才是健康的底气。第三，体验升级，它用了黑科技超导聚能技术，锅底有聚能环，用再久也不凸底，导热飞快还不易糊底，整锅非常轻巧，单手颠勺轻松自如，每天下厨手不累，煎、炒、炖、炸、煮、蒸，一锅搞定所有菜式，满足全家人不同的口味需求。

0: 私は思ってもみなかった。我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
1: 尾崎、証明できる者はいるのか。
2: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマー殿の高倉少佐、リジャー殿拠点の松本少佐、観覧また不満があります。
0: よし。

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョン財源の壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。これは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。安心に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャーインに遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャーインは無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュウの計画にはまり、我らはその策略にはまりシナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: ことがあってはならん話だ。
0: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか。ヤオユンのジュアーム、資産の報告で本名はジョアンジージョン、ジョアンジャーインの生き残り。
1: ジョアンジーゾン、いつはホワイアンリンで死んだのでは。
0: はい、ジョアンジーゾンが目の敵にするのは小島殺戮と関係をしています。
1: このことは佐藤中佐は知ってるのか。
0: 佐藤中佐はこのことは知っていたが何も行動には出ず、最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのはそれはジョアンジャーインだけではなく、ウォージャー祭およびシーアウツンでの大きな勝利は全て偽り。
1: 私は誠にこの大日本航空軍の中にこのような負け犬がいることを恥に思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
0: 自分もそう思います。
1: よし、井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
2: はい。
0: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて玉砕をしたでありましょう。
2: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
1: ではこれを尾崎君、我々はどうする。
0: 思うに長官はジョアンジャーインに行き死者の供養をすべきでしょう。
1: 何、
2: 尾崎、それはどういうことだ。
0: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のこと。そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
2: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
1: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の正体を派遣し私とジョアン人員に行くぞ。
2: はい。
1: 忘れるな、劉隊長を連れて行け。
2: はい。

0: 中佐殿、ここには蜂はいません。
1: いや、この場所には大勢人がいるはずだ。
2: 思い出しました。ここですよ。総名を全部殺しました。ただあの時この墓地はあります。あ、総名は全部この墓地の中です。
1: ジョンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
2: 雇用に来たのではないですか。
1: バカボンが、忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういう風に迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。井上君、我々の兵士は絶対に容赦せず、情けに負けるな。全てを殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジュアンジャーインズを完全に潰す。奴らを信濃の地図から完全に消してやる。
0: 中佐殿、それは
1: 早く行け。
0: はい。
1: リュウさん。
2: はい
0: はい。
1: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
2: 墓地を掘り起こすことは罪悪です。
1: バカモンが、中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
2: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いけ急いけ。
3: 金总啊，甭找了，这家没法抵挡。
4: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
3: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
4: 那也不能让等死啊。大哥，
3: 嗯，
4: 哎，拿着这个。

0: 我们现在就要冲过这个大街，前面就是一个小胡同，顺着小胡同就上山了。
1: 天台大哥，把土匪给我，你带着他们走。
0: 起身，掩护。
2: 是。
3: 韩队长，咱们一块儿走吧。
2: 革命队伍是有纪律的，服从命令，快走。
4: 中国しました。何？尾崎君。それに
5: あれは間違いなく万人論です。
4: わからん者。
5: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。
4: 日が暮れます。我々はやはり
5: 黙れ。もしお前がジョン・ジーズを見つけられなければ、私の恥だ。酒井大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り、招待を連れてこい。

0: 長官、薬を返させていただきます。
1: お構いなく。
2: 中佐殿、宮崎中佐が命令を出していらっしゃいました。
0: 上佐賀少将の命令をお伝えに参りました。
1: 待ってくれ。

河北駐屯軍第8師団上坂指揮官の命令、境旅団第2連隊連隊長犬飼敏郎中佐について、自ら部隊を率い竜林地に駐在して以来、自分を関東軍の特殊な地位にあるとみなし、傲慢で境大佐の命令に背き、食料収集の任務を拒否し、敵を軽んじ部隊に多くの死傷者を出した。指揮を失敗し、前線に必要とする薬も略奪され、悪影響を与えた。勝手な行動によりジュアンジャー院の庶民を虐殺した。最も許せないのは庶民に対しての非軍事行動で八路軍を消滅するという偽造の報告をし、先行を得た。上記の供述からすると、竜林地の治安と防衛の任務は完了できないと思われる。本州に駐在している高等陳年中佐を犬飼敏郎の職務に引き継がせ、犬飼敏郎中佐を1417部隊の平安県連隊一小隊に派遣し、艦隊を少佐とする。引き継がれた仕事はしっかりやってくれ。天皇のために力を尽くし、大日本帝国のために戦おう。以上命令。

0: 団長さん、君の勝ちだ。約束を果たそう。
1: 杜团长，太君说了，他答应你的条件。
0: 以後君たちの死体は君たちで処理したまえ。
1: 以后你们的尸体由你们自己处理。
2: 以后再处罚我们的人，要征得我们的同意。
0: 啊，いいだろう。
1: 太君同意了。

0: さあ帰ってやるぞ。やつはどうした？あ、騎士会です。発病して小便に閉じ込められた。
1: 小島君、君は狂ったやつにかかりっきりになってくだらないと思わないか？はい、バタファン。
0: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もしこそこれば天皇陛下しか君を救えんぞ。
2: しかし労働できる。
0: おいおい小島君、知ってるだろう、西川大佐が君のためどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したか分かるか。
2: はっ、ありがとう、知らせ。

0: 这看就不明白。
1: 哎，你别哥，你咋有这？狗日小鬼子今天砸了我一箱托，我能让他白砸吗？是那鬼子的，把他给死了，让他抓不着，让他跟着我一。留着，老子日后有用。多睡觉。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 시원하게 아저씨와 아저씨랑
2: 덥다고 다니고 아래아래 시원 인간과 무스바시 시야와스니 엿띠르띠요 어이 그지보다
3: 어이 하이
2: 엄마의 고비 밑에 밀어야 고비입니다 하이 시원 어이 하이 그거야
3: 하이
4: お前たちは私の愛情を侮辱した。なんてことをするんだ。
2: 藤本君、藤本君、私が今愛しているのはあなたの弟です。
4: バカ者どもか。ふざけやがって。はあ。殺してやる。愚か者どめ。
5: 藤本君、落ち着いて銃を渡して。
4: 引け。
5: 落ち着いて銃を渡して。
4: 侮辱する奴は殺してやるぞ。
6: 何事だ。
4: 長官、奴らが侮辱しました。

0: ものを。私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いい太郎、その時はうちへ来い。母に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: あ周知周知周知